For det er nordmenn som bra. Det er nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest. Og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann.

0: Han vil vise hva han kan. Han går ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som er bra. Det er vårt klima som er best. En forfrysning, det er det vi lengter til når sommeren er som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd

0: Hei.
1: Hør jeg for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
0: Hei.

0: get you.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

en taper der hvor taper forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi. Og uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din. Så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slå øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk. Og det regnet gjennom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at

lyst til å dra til helvete. Kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så jeg slett ikke trist. Det bare en ny form for latter som jeg røvde inn siden sist. Det den som du kaller vakker musikk, det. Og som jeg kaller blues.

så dra til helvete og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Det verste har jeg vært gjennom før en gang, og det verste det virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalaset. For en kvinne er som et hus, det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om tusen sko har blitt slitt ut der før, for da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk.

Tapina! Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo

For andre år på rad viser elevundersøkelsen en klar økning blant elever i grunnskolen som opplever mobbing. Hva kommer dette av, og hva kan vi gjøre for å hindre mobbing og forebygge at mobbing oppstår? Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Jeg husker ikke helt oppsparket til hvordan det skjedde, men jeg tror at jeg hadde endelig begynt å ta igjen plutselig. Og da var det en av de jeg hadde tatt igjen mot, som hadde alliert seg med en større gjeng, og jeg ble lurt bak skolen, der de visste at ingen så, altså lærerne var ikke bak der, og så ble jeg banket opp. Når jeg tenker tilbake igjen på det nå, så kanskje jeg husker så spesifikt hva som skjedde, men jeg husker det var en kvist involvert, kreativt, så jeg ble rett og slett pisket med en kvist et par ganger. Og så husker jeg at det bare var så humorløst og fryktelig som den type vold er. Det var bare noe som måtte gjennomføres. Beitennene sammen gjorde veldig vondt, men jeg var mest redd, for jeg visste ikke når det skulle ende, og jeg var redd for at det skulle eskalere utover bare å bli pisket med den kvisten. Og etterpå, når de går, så har jeg et sånt øyeblikk der jeg prøver å samle meg litt, putte på meg ansiktet igjen, før jeg skulle inn i klasserommet. Og da har jeg en sånn følelse eller spørsmål inni meg om hvorfor skjer dette med akkurat meg? Jeg heter Alexander Santov, jeg 37 år gammel, og på ungdomsskolen så ble jeg mobbet. Og den mobbingen, når jeg ser tilbake igjen på det, virker jo som et overgrep. Jeg har lyst til å bruke det ordet, men der og da så skjønte jeg ikke helt hva som skjedde. Fordi at det var en overlevelsessituasjon der jeg bare måtte komme meg gjennom dagen. Og sant, jeg ble mobbet av mange på ulike måter, men det var både fysisk og psykisk. Den fysiske delen er den letteste på en måte, fordi at den er veldig grei den. Du slår eller blir stått eller sparket, og så har du vondt, og så er det det. Og det var noen ganger jeg ble slått ned av en gjeng. Og så var det mye sånn små ting, at jeg plutselig ble stukket i ryggen av en passerspiss, at noen klapset til meg litt i forbifarten. Det var en eldre fyr som stumpet en sigarett i håret mitt. Så det var masse sånne ting. Og så var det den psykiske biten. Og den er mye vanskeligere for meg å forstå nå, fordi at den har skjedd gradvis og så plutselig. Og det innebærer jo mye fælt, som folk sier til meg og om meg. Selvfølgelig skjellsord og stygge ord, og også en følelse av at hver eneste gang jeg åpnet munnen min, for eksempel i klasserommet, så var det noen som lo eller skrev noe ned på en lapp, og det var helt åpenbart etter hvert da at folk liksom var imot meg, og at man da var fisket etter godbiter som man kunne godte seg med etterpå. Og så var det jo sånn at jeg er skjev, og en del av dette bildet var jo også det at jeg var skjev. På den tiden så, rart med det, altså jeg visste det ikke selv. Det tok lang tid før jeg forsto at jeg var homo da. Men jeg har sikkert hatt fakta og sånt da, så folk har plukket opp om. Så veldig mye av dette det seg også om at det jeg var feil og stygt og galt, og at jeg satt feil, og at jeg oppførte meg feil, og at alt med meg var galt da. Og så klart at over tid så begynner man å tro på det, og det er det som jeg snakket veldig mye i ettertid om psykologien bak mobbing for den som opplever det, fordi at man forventer på en eller annen måte at barnet selv, meg i dette tilfellet, skal kunne liksom komme med varsellampen og si fra, hei, vær så snill, hjelp meg, jeg blir mobbet. Men det som er så besnærende med denne her systematiske neddrivingen av selve, det at til slutt så tror du at det er sant, og det er da det blir farlig, for da tror du også at det folk gjør mot deg psykisk og fysisk fortjener du. Og jeg husker veldig godt at etter hvert så begynte jeg å bære rundt en sånn nedslått, altså så bare ned i bakken hele tiden og følte at det her er bare min last i livet liksom, jeg må bare tåle det her, jeg, og bite tennene sammen og komme meg gjennom det. Og så har jeg sikkert fortrengt en del også. Jeg har vært i terapi og gravd opp en del, men når jeg tenker tilbake igjen på det nå og lukker øynene og ser det for meg, så det eneste bildet jeg har i hodet, det er at jeg gjemmer meg under trappen i friminutter og sitter nedstøvet et sted der folk ikke vasker engang. Og den følelsen av å være skitten og sånn glemt, og at jeg må skjule meg for omverdenen, det er kanskje det klareste bildet jeg har, at det er lettere for meg å bare være der til klokken ringer liksom.
1: I dag skal det, som du sikkert har skjønt, handle om mobbing. Jeg heter Fredrik Solli Vandem og er kommunikasjonsrådgiver i SpedAmes. og jeg har som vanlig med meg to gjester. Først ut Tone Tveit Rosenlund, tidligere lærer, avdelingsleder og rektor, jobber I dag I læringsmiljøteamet I Asker kommune, der hun støtter skoler I forebyggende læringsmiljøarbeid og I konkrete skolemiljøsaker. Velkommen til deg.
2: Takk skal du ha.
1: Ved siden av Tone sitter Erling Roland, seniorprofessor I pedagogisk psykologi, tidligere leder for Senter for atferdsforskning, som nå heter Læringsmiljøsenteret. Han har forsket på mobbing I mange år, og også I disse dager aktuell med en revidert utgave av boka Mobbingens psykologi. Velkommen hit.
3: Takk for det.
1: Vi begynner med deg, Erling. Hva egentlig definisjonen på mobbing? Hva må skje for at man skal kunne si at mobbing pågår?
3: En viktig det at mobbing det en negativ handling. At det retter seg mot en som ikke helt klarer å forsvare seg, og at det gjentas. Altså at det systematisk. Det en veldig tradisjonell og mye brukt definisjon, både I Norge og I utlandet. Men det jo andre, litt andre definisjoner, det må være sagt.
1: Hvor stort problem mobbingen I Norge? Hva det tallene sier, Tone?
2: Jo, du kan jo si det at selv om vi har jobbet veldig mye med mobbing de siste årene, så mobbing et alvorlig problem I norske skoler. Og elevundersøkelsen for 2023, den viser en klar økning blant elever I grunnskolen som opplever mobbing. Men det også sånn at de aller fleste elevene også opplever å trives på skolen. Men det jo bekymringsfullt, fordi at spesielt på 7. trinn så har det økt mye, og der det nå 13% av elevene som svarer at de opplever mobbing. Og på 10. trinn så det samme tallet 11%. Så til tross for at vi har jobbet med dette masse, så ser vi en alvorlig utvikling ved at det stadig flere elever som melder at de opplever mobbing.
3: Som du sier, Tone, så det et økende, dessverre et økende problem, og et veldig alvorlig problem. Og så vil vi jo gjerne lure litt på hva det forskjell på gutter og jenter. Og det liten forskjell når det gjelder å bli mobba. Da tallene forholdsvis like. Men flere gutter enn jenter utøver mobbing mot andre. Og sånn trenden egentlig på alle alderstrinn.
1: Men denne økningen som nå har blitt vist 2 år på rad, vet vi om hvorfor det sånn?
3: Forskningen kan ikke si eksakt hva det som grunnen til dette. Min erfaring ifra å ha arbeidet I veldig mange mobbesaker og hjulpet mange skoler med problemer, nok at en ting som jeg tror ganske sikkert har vært negativt, og det en formulering I opplæringsloven som heldigvis akkurat nå blitt endret, men som har virket I en del år. Og den sier at dersom en lærer eller rektor blir så å si anklaget for å ha krenket en elev, det kan være en gutt I 8. klasse som sier læreren krenker meg. Kanskje grunnen var at læreren faktisk grep inn I en mobbesak. Dette har gjort at en god del lærere og skoleledere har blitt defensive. Det skummelt å ta affære, for da kan du selv bli rapportert til skoleeier. Jeg kan ikke tallfeste hva dette betyr, men jeg antar at det har vært negativt. En annen faktorsak nok at lærerens autoritet, som betyr kolossalt mye for om der blir mobbing på en skole, når den god, så blir det mindre mobbing. Men lærerens autoritet av mange forskjellige grunner, den har vært under press I en nok så lang periode. Og det har gjort litt enklere for de elever som vil utnytte det til å plage andre. Læreren har ikke den myndighet som læreren bør ha I en del klasserom.
2: I tillegg så det jo veldig mye diskusjon om det krenkelsesbegrepet da, som Erling trakk opp her. Hva en krenkelse? Og hvem det som skal definere at noe en krenkelse? Så det jo egentlig definert som en kommentar eller en handling som oppleves sårende eller ydmykende, og det trenger ikke å være direkte handlinger, men det kan også være indirekte, ikke sant? Det kan være utestenging, isolering, baksnakking og så videre. Men så det nå, da de gjorde forarbeidene til den nye opplæringsloven som kom nå i høst, i 1. august, så definerte de litt mer rundt dette med hva en krenkelse. For skal en krenkelse bare være subjektiv, en subjektiv opplevelse? Og det nå definert til at det ikke bare en subjektiv opplevelse, man må kunne si at det en krenkelse i objektiv forstand, og også se det i et helhetlig perspektiv. Og det handler litt om, blant annet det Erling også snakket om der, ikke sant? At noen elever kan oppleve seg krenka, for eksempel ved en diskusjon rundt en karaktersetting, for eksempel, eller en pedagogisk diskusjon rundt faglige ting. Også, det jo også skolens mandat at vi skal lære unger og ungdom å lære at man har kan ta ulike standpunkt, at man kan være uenige uten at det nødvendigvis er en krenkelse. Så det også har vært mye diskutert og nå også presisert da, i forbindelse med den aller nyeste loven som er kommet.
3: Det jo viktig å merke seg at den subjektive opplevelsen som var vektlagt så sterkt i den forrige opplæringsloven, nærmest som et monopol, altså den subjektive opplevelsen er alltid sann. Dette er modifisert heldigvis, sånn at det er jo andre ting som skal bli lagt vekt på. Observasjoner for eksempel fra lærere og andre. Ellers så er det mange som spør, er det en forskjell på mobbing og krenkelser? Og da må vi kanskje gå tilbake til en definisjon der vi sier at mobbing det er gjentatte krenkelser.
0: Vi hørte jo historien til han Alexander i begynnelsen av episoden. Han har ofte lurt på hvorfor akkurat meg? Hvorfor blir noen mobba? Finnes det noen fellestrekk blant de som opplever dette?
3: Ja, det et godt spørsmål, og det et vondt spørsmål. Generelt så må vi kunne si at et hvert barn, enhver ungdom, kan bli mobba. Allikevel så det noen risikofaktorer som vi vet godt om. Og den sterkeste risikofaktoren dessverre, det å være redd, være engstelig, være defensiv. En annen som også risikofaktor som også er sterk, det å være alene og være ensom. Og så det også sånn at dette vonde sirkler. Dersom du blir mobba, så blir du enda reddere. Og du blir kanskje enda mer ensom. Derfor det så viktig å ta tak i dette før du får feste seg veldig sterkt.
0: Hva med de som mobber da? Er det noe som kjennetegner dem?
3: Igjen, hvem som helst kan gjøre det, og ikke minst bli trukket inn i det. Går vi til statistikken der? Der mye undersøkelse på hvem det som mest gjør det da. Så det på den måten at elever som føler seg utrygge og trua, så å si, i en sosial sammenheng i klassen, det kan være en medvirkende årsak til at de tar til mobbing av andre for å slippe unna selv. En annen grunn at noen små mennesker og store mennesker er mer tiltrukken av dette med å se avmakt hos en annen. Det det du ser når du mobber en annen, og da kjenner du faktisk mer makt selv. Det brutalt å si det, men det en veldig viktig årsak til, på enkeltpersonplan da, til at noen barn og unge gjør dette betydelig mer enn andre. Og det er meget viktig at en tar dette opp og prøver å avlære den mekanismen der.
1: Er det fordi de liker det, rett og slett?
3: Ja, det er et folkelig uttrykk, kan du si. Altså, det, en liker det, en lar seg dessverre stimulere av det. Jeg vil legge til dere at det er ikke alle, hverken lærere eller foreldre eller folk flest, som liker det jeg sier nå. Dette at det kan være stimulerende og tiltrekkende å tråkke på andre. Men forskningen er overbevisende på det feltet der.
1: Men Alexander, han opplevde jo en del vold og sånn i mobbingen sin. Hvordan ser mobbingen ut i dag i forhold til det han forteller? Har den endret seg siden 80- og 90-tallet?
2: Ja, jeg tenker at det er vi ganske enige om at den har. For det at tidligere så var det mye mer sånn fysisk og ansikt til ansikt, sånn som Alexander beskriver det. Men vi har, det har jo skjedd en del ting, både i forhold til teknologi, altså det er mye mobbing som skjer på internett og i sosiale medier og sånn. Og så i tillegg så opplever vi vel at mobbingen ofte er mer subtil enn det Alexander forteller. Altså det er snakk om utestenging, det er snakk om blikking, det er snakk om kommentarer som kan bety forskjellige ting, ikke sant? Og vi opplever vel at den mobbingen som Alexander forteller om er lettere å oppdage, og at skolen nå har ganske systematiske metoder for å oppdage og løse det, mens den der subtile oppførselen, den er mye vanskelig å oppdage og gripe inn, som vi skal snakke litt om senere. For det er de som utfører det, de er ofte veldig sosialt kompetente, og vet egentlig hvordan de skal oppføre seg, for eksempel når det er voksen til stede. Så det er mye vanskeligere å se det. Og så er det jo da denne digitale mobbingen som foregår på flater som vi voksne ofte ikke er så veldig mye til stede på, og hvor det kanskje også til og med er anonymt, ikke sant? Sånn at man vet faktisk ikke hvem som utsetter noen for noe på nett.
1: Og da kan jo mobbingen også foregå etter skolen uten at du er sammen med disse andre barna i det hele tatt?
2: Det er akkurat det. Og da er det veldig mange som opplever at det tar liksom aldri slutt, ikke sant? Fordi at du kan aldri være trygg, du er ikke trygg hjemme hos deg selv i din egen seng engang, fordi at det kan skje ting på nettet som kan oppleves veldig, veldig vanskelig.
1: Kjønnsforskjeller ble jo nevnt her i stad. Er det noe forskjell på hvordan gutter og jenter mobber?
3: Ja, det er en viss forskjell på det. Gutter mobber noe mer direkte. Sier direkte negative ting til en annen, og jo litt mer fysiske virkemidler direkte. Det er det sjeldent at jenter gjør. Jenter kan jo være direkte, men mer indirekte. Blikking, utfrysing, og så videre. Så ja, der er en kjønnsforskjell, og det er enklere å se mobbing utført av gutte enn utført av jente.
1: Dette ordet blikking, det er et ganske nytt ord. Er det liksom etablert nå i forskningen også?
3: Ja, det vil jeg si er etablert, og det er vel et, blikking er jo et, kanskje et symbol, altså det foregår med øynene, men en legger kanskje litt mer inn i det også, altså med å se en annen vei, være avvisende i kroppsholdning og sånt, men blikking, det er å himle med øynene og sånne ting.
0: I dag så har jeg det mye bedre, men det er ikke ferdig. En del av det mange tror, eller som jeg har hørt folk si om mobbing, det er at når du er ute av situasjonen, så er det over på en måte. Og det har ikke vært min erfaring. Og når jeg har snakket om dette offentlig også, så har jeg fått masse henvendelser fra andre mennesker. Blant annet en 55-åring som husker veldig godt, som sa at vedkommende også ble mobbet, og det sitter dypt inni oss. Det som jeg var veldig heldig med, det er at når det begynte å skjære seg for meg, ute i 20-årene, da fikk jeg veldig god hjelp, så da gikk jeg i terapi, og var i terapi en god stund, Og det var liksom der jeg på en måte endelig begynte å sitte litt sammen hva som hadde skjedd. Fordi når jeg måtte bite tennene sammen og overleve mobbingen, så altså, det var ikke noe rom og plass til å drive og fundere så veldig mye på det. Så jeg puttet alt sammen inn i en liten eske inni meg. Og så ble det veldig mye trykk inn i den esken etter hvert, så den eksploderte. Og det var da i terapien at jeg innså at nei, men dette har ikke jeg fortjent. Og det har vært altså nøkkel for meg, fordi at jeg følte så oppriktig at både den psykiske og fysiske overgrepene som jeg ble utsatt for, at det var noe galt med meg, at jeg hadde fortjent dette her. Og det var der jeg på en måte forstod, men jeg har ikke fortjent dette her, dette er ikke min skyld. Og da ble det lettere for meg, for da kunne jeg se det som hadde skjedd i et annet lys. Jeg kunne putte det på de riktige personene som hadde ansvar for det. Men jeg skulle jo gjerne ønske at jeg kunne si at det er ingen spor igjen av dette i meg, og at alt går superbra, men jeg er nødt til å være ærlig og si at det er spor av dette igjen i meg fortsatt. Og en ting som sitter veldig igjen, det er en fysiologisk ting som jeg har begynt å innse mer og mer preger meg. Det er en sånn slags PTSD-aktig respons. Så for eksempel så opplever jeg, hvis det er store folkemengder, hvis det er veldig høy lyd, hvis noen er veldig aggressive rundt meg, så er det et eller annet som skjer inni meg som jeg tror er en umiddelbar respons. Så jeg går inn i en sånn der hjelp, får meg ut av dette nå, jeg begynner å kaldsvette det, altså det er skikkelig intenst. Og jeg har jo også øyeblikk, spesielt hvis jeg opplever at folk mer eller mindre snakker til meg på en måte som trigger meg da, som minner meg om mobbing, så blir jeg veldig defensiv og veldig sint, veldig raskt. Og dette jobber jeg med over tid, men det har vært så viktig for meg å få fram at mobbingen den sitter i, om det er fysisk eller psykisk. Og selv om jeg har kommet meg ut av dette og har jobbet med det, og det går mye, mye bedre i dag, så blir jeg nok aldri helt ferdig med det.
1: Som vi hører her, så bærer Alexander tiden fra ungdomsskolen med seg fortsatt. Det har satt dype spor i han som menneske. Vet vi noe om hvordan det generelt går med de som opplever mobbing på skolen?
3: Ja, dessverre, når en ser generelt på det, så er det ofte spor etter mobbingen i form av angst, ensomhet, depresjoner. Det tar på, rett og slett. Og det kan ta årevis før dette gir seg for noen. Det kommer an på hvor hardt det har vært, hvor lenge det har vært, hvor sårbar du er. Hvis du kommer gjennom dette på en ålreit måte, og ikke minst hvis du merker at voksne tar tak og støtter deg, og sånt, så kan det gå bra. Og vi har hørt mange eksempler på ungdom, for eksempel, som sier ja, det var tøft, men jeg fikk noen erfaringer der som jeg faktisk kan ha nytte av også. Det er ikke en oppmuntring til å mobbe noen, men det kan være en trøst at det kan være viktige erfaringer å trekke også fra dette, sånn som det er med motgangs generelt, så kan en komme styrka ut av det. Men vi er så forskjellige, og sakene er så forskjellige.
1: Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan skolene skal og bør jobbe med mobbing. Og da er det noe som heter aktivitetsplikten. Hva er det for noe?
2: Jo, vi fikk det vi kaller aktivitetsplikten, den fikk vi da når vi fikk ny opplæringslov i 2017. Og den tenker jeg vi har hjulpet sånn at skolen har fått en bedre systematikk i hvordan vi sikrer et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Ikke bare fravær av mobbing, men også at alle har det trygt og godt. Og den plikten, den gjelder med en gang de ansatte på skolen får kjennskap til eller mistanke om at noen ikke har det trygt og godt. Og det kan være via egne observasjoner eller undersøkelser som man har gjort, eller meldinger fra elever eller foreldre. Og så er det da, som sagt, ikke bare mistanke og kjennskap til direkte mobbing og krenkelser som utløser den plikten, men egentlig litt sånn dårlig magefølelse man har på at noen kanskje ikke har det så bra. Og så består den da aktivitetsplikten av 5 delplikter, som skal hjelpe skolen å håndtere uttrykksskolemiljø på en systematisk måte. Og de 3 første delpliktene som vi skal snakke om, de har hver enkelt ansatt som jobber på skolen et personlig ansvar for. Mens de 2 siste, de er det skolen ved rektor som har ansvar for, fordi det er en litt sånn større jobb som skal til rundt det, og det skal settes inn i et system.
1: Og det første av disse 5 trinnene, det er følge med. Hvordan gjør man det?
2: Ja, og da er det sånn at alle som jobber på en skole har plikt til å følge med om elevene har det trygt og godt. Og den plikten, den gjelder altså hele skoledagen. I alt som skjer på skolen, i alle aktiviteter, både i undervisning og i friminutt. Og dette med å følge med, det er kanskje en av de tingene som jeg tenker, som vi opplever at skolen har fått mer systematikk rundt etter at aktivitetsplikten kom i 2017. Og vi følger med på ganske mange måter, men noe av det vi vet at vi følger, som liksom alle sørger for å gjøre, det er å ha faste og uformelle samtaler med elever. Det kan være faste og uformelle samtaler med foreldre. Det kan være kartlegginger på trivsel. Det kan være da for eksempel en elevundersøkelse som vi har snakket om, eller andre undersøkelser som skolen har. Og så kan det være da observasjoner på ulike arenaer på skolen. Og ikke minst dette her med at vi passer veldig godt på i de settingene hvor elevene er sammen på egen hånd sosialt, da, kanskje i friminuttene, i overganger, i garderober og så videre, ikke bare i undervisningstiden. For det er jo veldig ofte da det skjer ting mellom elevene som vi voksne normalt ikke får med oss.
1: Gjelder dette på AKS altså, eller SFO?
2: Det gjør det.
1: Det andre trinnet, det heter gripe inn. Hva dreier det seg om, Erling?
3: Å gripe inn betyr her å gjøre noe på stedet, så å si. Når en lærer for eksempel går i skolegården og ser en episode, så skal han gripe inn der og da. Det er jo klart mer grundige løsningsarbeid på mobbesaker, men dette er altså å gripe inn på stedet. Og det er fint og viktig at skolene trener seg på det, altså blir flinke til å gripe inn. Det er veldig fort å gå, og når en går inn i en situasjon, så er det veldig fort å bli dratt inn i en diskusjon nærmest med hva var egentlig dette, og så begynner å diskutere med det som står der. Til slutt så kan det bli en krangel av det, hva her, og så taper du den. Så det å få trening i å gripe inn effektivt uten å bli dratt inn i en krangel og diskusjon med elevene, det er det veldig bra å gjøre.
1: Er det da denne krenkingen av mobberen kan oppstå?
3: Ikke sant? Det er noe å ta det andre. Og sakte sagt, læreren har kanskje blitt satt litt ut av spill, sier noe som en muligens ikke burde sagt, og så sitter du i klisteret, og du blir anklaget for å ha krenket eleven. Nå er som sagt opplæringsloven heldigvis endret noe der, så det gjør det bedre. Men mange lærere kvier seg for å gripe inn, og det å trene seg på det, og ha backing fra rektor, det er meget bra.
2: Og så er det jo sånn at grunnen til at det blir så vanskelig, som Erling sier, det er jo fordi at det ofte er de subtile tingene, ikke sant? Hvis det er direkte vold eller kommentarer som på en måte er udiskutable, så er det mye lettere å gripe inn. Men vi har jo øvd litt på en setning hos oss, som vi har lært fra Læringsmiljøsenteret, faktisk, som handler om, for rett og slett ikke å havne i den diskusjonen, som handler om å si til det du ser eller det du hører, jeg så hva du gjorde, hadde du gjort det mot meg, så hadde jeg ikke likt det, så stopp. Og det fører til at man rett og slett ikke trenger å diskutere. Da er det min opplevelse av det jeg hørte eller så, jeg har en dårlig magefølelse på det, og det kan jeg uttrykke uten å havne i diskusjon rundt det.
3: så vil jeg gjerne føye til der at det å gripe inn på stedet, det er svært effektivt. Det drar ned mobbingen på en skole, det har vi jo forskning på. Og så er det viktig at elevene forstår at dette blir ikke glemt, men en følger opp. Så han kan veldig gjerne ta samtale med de involverte elevene etterpå for å vise at dette er alvorlig, dette følger vi opp. Det har også en sterk forebyggende virkning.
1: Trinn 3 i aktivitetsplikten, der står det melde ifra. Hvem er det som melder og til hvem?
2: Ja, det er jo flere som melder egentlig, men det er jo sånn at den plikten går jo på de som jobber på skolen. At alle som arbeider på skolen skal melde fra til rektor, hvis de da får denne mistanken eller kjennskapen til at elever ikke hadde trygt og godt. Og i alvorlige tilfeller så skal rektor også da melde fra til skoleeier eller altså kommuneadministrasjonen. Og så er det selvfølgelig viktig at noen ganger så kommer jo meldingene fra eleven eller foreldren. Så da er det jo viktig hvordan den blir mottatt av skolen, at det blir møtt med forståelse, og at man får en forsikring om at dette skal vi ta videre og undersøke. Men det skal være veldig lav terskel for hva som gir mistanke eller kjennskap til. Og det kan være egentlig bare den dårlige magefølelsen som jeg snakket om i stad. Man har observert noe som man er litt usikker på hva er for noe. Eller det kan være en oppdagelse i en trivselsundersøkelse for eksempel, som gjør at man melder videre til rektor. Og det er jo for at rektor skal få oversikt over hva som skjer på skolen, og ha mulighet til å gjøre noe både kollektivt for hele skolesamfunnet, men også for den enkelte elev.
1: Så er det trinn 4, det første av de to trinnene som er skolen ved rektor sitt ansvar. Undersøke. Hva handler det om?
2: Det handler da om at hvis vi får mistanke om eller kjennskap til, så utløser det den plikten til å undersøke snarest. Og det betyr egentlig så fort det lar seg gjøre da. Og grunnen til det er jo at for å få et tilstrekkelig grunnlag da, til å kunne sette inn gode og riktige tiltak i en sak, så må vi undersøke bredt. Og da kan vi ikke bare snakke med den ene eleven eller de foreldrene som har meldt saken for eksempel, eller som vi har...

0: her på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Heaven, I'm in heaven.

Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

felt like a dream.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du lytt til radios, din lokale radio.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Play.

0: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her er det så mye variert musikk.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

have we got news.

0: Musikknytt på Radio en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Velkommen skal du være til en ny time med ny musikk I Musikknytt. Vi skal by på både det ene og det andre, mye norsk også denne uken, men ikke bare norsk. Vi skal innom artister som for eksempel Miles Smith, og så skal vi høre fra norske og bergenske Kurt Nilsen, bergenske Myra, Natalie Imbruglia skal vi innom, en dame som du kanskje erindra. Fjorden Baby skal det bli plass til og mer til. Vi skal begynne med Paul McCartney. Fortjener absolutt å bli spilt ute med albumet The Boys of Dungeon Lane. Vi har vært innom en låt fra dette albumet, og du får et par I løpet av denne sendingen. Salesman, Saint og god fornøyelse. Legende Paul McCartney.

kom igjen, sier jeg altså. Det fantastisk hva denne mannen har levert og leverer. The Boys of Dungeon Lane, rykende ferskte album, Paul McCartney, Salesman Saint, var det du fikk. Så skal vi til en kvartett fra Vestlandet, som da glir litt innom jazz, folkemusikk og amerikaner, og består av travle musikere. Vi skal rett og slett lytte til The Red Barn, og de har fått med seg en kjenning som absolutt er verdt å lytte til. Bjørn Tomren heter han. Y Gagarin heter en ny låt som er ute.

Det var Electronica Day fra Gorgon City, London basert England altså. Work It Out heter låten I Musikknytt på Radio Os. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen 06.00. Og når vi først I gang, så kan vi jo nevne da at tirsdager får du musikknytt klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen som sagt 06.00. Dette Marte Ebertsson. Da vi tilbake til norsk. Ha det bra heter låten. Når vi godt I gang med programmet, vi har selvfølgelig mye mer. Jeg trodde

0: du sa at du aldri, aldri skulle dra.
1: Det var Marte Eberson, norsk artist, Ha det bra heter låten. Og vi fortsetter norsk og bergensk og Fjorden Baby. Dette en ny låt som heter Ilands problemer. Og vi skal innom Bergen et par ganger til i løpet av denne musikknyttrunden. Faktisk tre ganger til. Tre

Fjorden Baby fra Bergen by. Ilans problemer heter altså låten. Skjønner du hva jeg mener? Det var låten det. Vi skal til denne låten her. Edna Svepp. Har du hørt denne låten her før? Begynner å bli noen år siden den kom.

så kan jeg jo nevne at Liz Sørensen kom med han i 1993, og danske sangerinne var det, og så ble han opprinnelig skrevet da i 1993 av Scott Cutler, Anne Preven og Phil Toranelli. Siden har altså låten blitt spilt inn av mange artister, og jammen sant en tredje utgave av denne låten, og da penser vi oss inn på artisten som vi skal til, for å si det sånn. Dette er Natalie Imbruglia. Slapp låten i 1997.

Tårne heter altså låten, og kom på debutalbumet til Natalie Imbruglia, og ble en megahit over hele kloden, og har altså gått over 1 milliard avspillinger bare på Spotify. Da har vi penset oss inn på Natalie Imbruglia, og vi skal til ny musikk fra damer. Hun har fått god hjelp av algoritmene, og Natalie, hun er australsk og slipper til med låten som nettopp heter Algorithm.

You're My Only. Dette var Kurt Nilsen fra Bergen by, og han giftet seg her for noen uker siden på en mandag. Bryllupsreisen gikk til dyreparken I Kristiansand, og My Only gikk til bruden Kurt Nilsen, altså der. Og han jo også involvert sammen med denne karen, Tobias Sten. Heima kjære albumet som ute. Og på sista ordet så har han med seg Kurt Nilsen. Litt grann.

men där var ju Kurten på lite sån stordabergensk faktisk. Sista ordet fra Heimatkjær albumet til Tobias Sten. Det siste albumet som ute altså. Vi skal til helt andre takter. Dette Jax Jones. Pulling Me Back heter låten. Walking strong, game always suggests.

Jack Jones, Pulling Me Back heter låten, og jeg ser at jeg har tøffet meg litt grann I dag når det gjelder musikk som plukket ut. Jeg har rikelig, og faktisk litt for mye, men vi skal klare å komme rimelig I mål allikevel. Jeg har lovet mer Bergen, vi var innom Kurten for ikke så mange låtene siden. Nå skal vi til Myra, Brooklyn, Bergen heter denne.

meg forbi. Det var 2 minutter med bergensk Myra. Brooklyn Bergen heter låten du fikk. Vi skal innom Bergen nok en gang, men la oss ta noen andre artister først. For eksempel Majid Jordan og en ny låt som heter See You Again. Og dette er et prosjekt fra Toronto.

vi skal videre til Bærum-baserte, tidligere Bausa, nå det Bausa. Lose Myself heter denne låten i Musikknytt på Radios.

Det var norsk musikk på engelsk Lose Myself. The Bausa kaller de seg nå. Tidligere var det altså Bausa og Brødrene Bausa, og så det blitt utvidet, og så det blitt til The Bausa og Lose Myself altså. Siste bidrag fra byen mellom de syv fjell i denne runden av Musikknytt. Du får Sondre, you know. Sondre Lerche. Follow the River heter denne.

Follow the River. Sondre Lerche fra Bergen by, en flink fyr er det så absolutt, og fra, eller ikke fra, men låten Follow the River, en single som altså ute. Så skal vi til Danmark og til elektronika. Vi skal til prosjektet Canton slash Demon. Hamomi heter denne. I musikknytt på Radio Os, som du får hver eneste uke, og har fått i mange år. Tirsdag, fredag, lørdag og mandag.

En engelsk storhet vi hørte her. Han heter Miles Michael Smith Thompson. Britisk sanger og låtskriver altså. Og du fikk da en ny låt fra denne karen som er kjent for stargazing blant annet. Og kanskje ikke minst, og i tillegg flere andre perler. Den du fikk nå, den er ny og heter altså... det heter han ikke, han heter Heaven for å være mer precis, ikke bare E. Du skal få Tyler, og Tyler er ute med en ny låt som heter Is It Love, og den gjør vi selvfølgelig P3

det vil ikke bli enkelt å vise hva jeg følte og bar på. Men jeg ante ikke det ville gjøre så vondt å gå rundt med et hjerte som var slått i sånt. Jeg kjenner meg dum og ubrukelig. Hvorfor driver jeg på med dette? Som om det er en som har lagt alt støy og bare gjort det slutt på gøy. Hvorfor har jeg det sånn? Hvorfor er jeg i bånd? Hvorfor kjenner jeg meg så dust? Med alt for høy puls og panisk pust. Jeg er rett og slett sønder.

0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.

ser deg hvor lenge du egentlig har lov å være trist. For ingen forklarer når du vinner, hvor sårt er når du blir valgt sist. Og ingen forteller deg om

såra får gro. Hvor mye det brenner innerst inne. At han kanskje bedre for ho. Ingen som redder deg fra stillhet. Når du ligger og vrir hit og dit. Når bønnen om å klare å sovne spiller seg selv på repeat.

feier, feier bilen Grønlands leire opp og ned Fra enere haven ned mot Grønlands tre.

Radios Partymix. Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi med Better of Alone med Alice DJ.

Oh, fick dere høre IMC med Villes People. Og nå skal dere få Sandstad med Darude.

0: Ja, fikk du kjøpe bestrikje med duksøse av trekk en admen van Halden. Og nå skal dere få ekkado med sas.
1: I venga kom miga! Vamonos al

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger plattsamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

Bruno på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi nå kommet til kapittel 15 i dags platesamling, med høsten 1983 som innkjøpsperiode. Hjemme hos Bjørn Bugge i barndomsheimen hans, så dessverre måtte jeg vike for modernisering og utbygging i Os sentrum. Der ble jeg introdusert for gruppa King Crimson og albumet Red. King Crimson ble etter hvert en av mine store progrock-favoritter, og med et godt antall plater i samlingen, og flere konsertopplevelser. Her det mye bra å velge iblant, i ulike epoker og stilarter. Men hvorfor ikke begynne med starten? 21st Century Schizoid Man, debutalbumet, første kutt, som heter In the Court of the Crimson King, utgitt i 1969.

I epoken sent 70-tall, tidlig 80-tall, ble såkalt prog-dinosaurer erklært som en utdøende rase, der grupper som representerte punk og new wave var det nye saliggjørende. Grupper som Sex Pistols, Clash og en rekke andre fikk sine gjennombrudd i denne epoken. Jeg hadde sansen for energien og friskheten som lå i denne musikalske retningen. Elvis Costello and the Attractions, som jeg har hatt gleden av å høre live en rekke ganger, første gangen i Royal Albert Hall i London, januar 1987, må nevnes. Albumet Armed Forces kom ut i 1979, og med høyre låta Accidents Will Happen.

Slutten av 70 og begynnelsen av 80-tallet så var jeg stadig på søken, nysgjerrig og åpen for nye personlige og musikalske retninger. Blant annet brakte noen plate med Bob Dylan meg inn på sporet av såkalt kristen rock. En rekke amerikanske artister som Barry McGuire, Randy Stonehill, Arlo Guthrie, og ikke minst Carrie Livgren fra gruppen Kansas, kan nevnes. Men som lytteeksempel så har jeg valgt en mix av låtene UFO og Look Into Jesus av Larry Norman. Hentet fra 1976-albumet In Another Land.

1983, med hybel øverst opp i Strømgaten, på hjørnet mot Allégaten, var perfekt utgangspunkt for et rikt konsertliv i byen generelt, og på Hulen og studentsenteret spesielt, som ble besøkt titt og ofte, både for kjente og mindre kjente artister og band, mye lokalt som gjerne ikke enda var kjøpt eller gitt ut på plate, men grupper som Program 82, Ken Dong, Elektrisk Rein og så videre, kom etter hvert med i platesamlingen. De planlagte eksemplene av noen av disse her har jeg dessverre ikke radiospillbart tilgjengelig til det her programmet. Så vi får bare gå videre til det doble livealbumet Welcome to the Club med Ian Hunter. Utgitt i 1980 ble det først en del av samlingen min gjennom et bruktkjøp høsten i 83. Ian Hunter er blant mine store musikalske favoritter fra tidlig Motte Hoople og videre i solokarrieren hans. Jeg fikk også med meg en fantastisk konsert på Maxim noen år senere, nærmere bestemt 26. januar i 1989. Stod han på scenen i Maxim med band og legendariske Mick Ronson på gitar. Fra albumet Welcome to the Club spilles komboen Once Bitten Twice Shy og Standing in My Light.

Vi er allerede godt inn i kapittel 15 av dags platesamling, platekjøpåret 1983, før størrelser som Beatles og Rolling Stones nevnes i særlig grad. Selvsagt oppdaget og tatt opp på bånd tidligere. Men første innkjøpte Stones-LP ble Exile on Main Street, kjøpt hos Toots 4. november 1983. Det skulle bli mange flere til kvart, og noe senere ble det også en og annen konsert, blant annet i Stockholm og på Koengen her i Bergen. Fra det glimrende dobbelalbumet Exile on Main Street spilles låten Sweet Virginia.

on Main Street ble påbegynt i England, fortsatt i Sør-Frankrike og avsluttet på vestkysten av statene, nærmere bestemt i Los Angeles. Utgitt i 1972. På den andre siden av kontinentet, i Miami på østkysten, ble bandet Dixie Drags etablert året etter, i 1973. Med høyre låto A Road Expense fra fjerde albumet Drags of the Earth, som ble gitt ut i 1980.

Dixie Dregs var et rent instrumentalband uten vokalist, med gitarrist Steve Morse som grunnleggende medlem. Da britiske Deep Purple for n-te gang skiftet besetning, ble legendariske Ritchie Blackmore erstattet av nettopp Steve Morse I 1994. Og Morse ble værende fast gitarrist I Deep Purple I hele 26 år. I Deep Purple har også vokalisten Ian Gillan kommet og gått gjentatte ganger, men har vært på plass på begge konsertene jeg har regnet vekk på her I Bergen. Siste gang på plenen I Bergen Husfestning I august I fjor. Artisten vi nå skal videre til var vokalist I Deep Purple I perioden 73-76, og medvirket på tre studioalbum. I oktober I 78 kom første albumet med hans eget hardrock-band, Whitesnake. Men I år mellom 76 og 78 ga han ut to soloalbum med noe mjukere og mer variert innhold. Det andre soloalbumet kom ut I mars 1978, og fra det så hører vi titelkuttet North Winds.

2005. Den påfølgende turnéen brakte bandet til Norge og Drammenshallen. Og 16. juni 1984 var undertegnerne på plass i salen.

Dagens program avsluttes med nok et progband som gikk pop, enten en liker det eller ei. Her Mama fra det selvtitulerte 83-albumet Genesis. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel I programserien, med reprise lørdag samme veka,

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tape?